ako sa hay maglisod sa maglisod o mahadlok sa pagdala sa ilang mga abot sa lungsod tungod sa presensya sa armadong grupo karon nga ships na ang kabangnasan. Dako ra kaayo ang kahigayunan nga mga farm to market roads mapalapdan og maayo nga walay kabalaka ang pagbiyahe sa mga produkto sama sa mais, humay uban pa nga mga pananom. Wa ni angay kabalak-an mga suking tigpaminaw niya pag-abot sa mga programa sa gobyerno. Mas sayo na karon ang pag-abot sa Department of Agriculture ug uban pang ahensya aron mahatag og direktang tabang makinarya og training sa atong mga mag-uuma kay luwas ang paglihok sa mga personay sa gobyerno bisan sa mga hilit nga barangay. Monay nakanindot. Monay nakanindot mga suking tigpaminaw kay kaniadto makaingon man kita nga example kung ako nasa hilit sa nga dapit sa lungsod. Makaingon gyud ko nga ang serbisyo sa gobyerno wa gyud maabot sa tuwa. Ngano man nahadlok man pud mga katropa ang gobyerno nga moana diha. Kay doon na pa bay baga kaayo nga presensya sa walhong grupo mga suking tigpaminaw. Di ba Arsenal Maribel? Maing buntag diha Gaga Gaga Baron maing buntag nga. Good morning diha. Unya ang tingog sa katawhan. Ang tinuod nga kalampusan sa SIPS dili lang gikan sa armas sa kasundaluhan kun dili gikan sa binailuay sa pagsabot tali sa LGU og sa katawhan. Dinhi na musulod ang papel sa matag usa kanato ang pagbantay nga dili mubalik ang kaguliyang. O kani moni mga katropa imintinar mga suking tigpaminaw ang dili lang sa papel kun dili sa buhat og sa lihok mga suking tigpaminaw o pagtinabangay aron mapadayon ang pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa ato ang lungsod. Salamat kaayo pag-aayo mga katropa sa kasundaluhan labi na sa ITIB mga katropa kay ilahamang guning operational control kining lungsod sa Kabanglasan. Magpaningkamot sa Battalion Commander Lieutenant Colonel George Halyurina mga katropa Lieutenant Colonel George the Destroyer Halyurina. Una tuwag bansag siya mga suking tigpaminaw. O ning nakab-out karon ron. Kani, pila na ka mga livelihood ang gihatag ngadto sa mga asosasyon sa lungsod. O suma pa ni Muir kagahapon, doon ay duha ka giturn over mga katropa nga pamana. O, nag-abli mga katropa ang usak mga asosasyon. O nang wa na gin mag-chat si Honey Babilas kuwa kaya di mangyapong kukanto. O, hey, pila ka mga invitation mga tropa, wagi ko kauban. Oh, kay perte gina tong bisiha, pagita na himong barangay official, bitin na natong bisiha. Sumona mga katropa, manghinauta nga dili lang lungsod sa Kabanglasan ang nakaangkon sama ni ining kalinaw mga tropa, hinauta ang tibuok probinsya sa Bukidnon. Mga katropa na ang atong ideklara nga SIPS kining stable internal peace and security. Muna na kanindot mga tropa, no? Salamat sa atong mga kasundaluhan, mga tropa, kakanunay, nga naadiha para sa kahapsay o kalinaw, kapulisan, katawhan, nga gipili ninyo, nga dili mo suporta sa walhong grupo, aron mahimo tang malinawon nga probinsya sa Bukidnon. Gawa naman tayo yung oras, kaya musunod na ang programa, mga tropa, sa probinsya sa Bukidnon. Kining programa nga KSP, kasayuran sa probinsya. Atong mga katropa, di kita malimot mga suking tigpaminaw, ha? Katong mga higala, mga katropa, mga kaigsuunan sa panahon karon nga daghan na kitang gikaon o gatubang nga stress sa kinabuhi. Dali ra kay mapiktuhan ang atong lapang lawas. Kanang adunay taas nga blood pressure, asukal sa lawas, magibates kalawasan. Uban pa nga pagkabalakas lawas, panahon na para i-restore ang balanse sa imong lawas pinaagi sa natural nga pamaagi. Sulay ang Santon Plus Herbal Capsule usa kini ka powerhouse food supplement nga gimo gikan sa kombinasyon sa dekalidad nga mangustin o malunggay. Ang Santon gikan sa mangustin na ilhan pag-ayo nga tungod sa iyang taas nga anti-inflammatory o antioxidant properties nga makatabang sa pagpakigbatok sa libreng radicals lawas samtang ang malunggay naghatag og dugang bitamina og minerals para sa mas lig-on nga immune system og sirkulasyon sa dugo. Mga bukol-bukol sa suso, guiter uban pa kini problem, pwede ka nagtunawon mga tropa pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
Mahinlo sa mga sakyanan, mga tropa.

adto mo sa adto mo sa 4F car rental mga suking tigpaminaw og 4F car wash na sila sa kanan nga mabangan og pwede po ka magpahinlo si mong sakinan sa barato nga presyo. Gas station nga masaligan mga katropa adto ta sa Il Ilion Mobility Gas Station. Barato nga mga paka ang mga pan og cake adto mo sa Dian Big Shop nga himutang sa Barangay Aglayan. Magkatropalita sa ta mga katropa. Kay moadto na dayon ko.

0: following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
1: Atong pagtimbaya sa atong provincial leaders nga gipangulohan ni Governor Rogelio Neil P. Roque sa ato ang mga department heads sa Provincial Government of Bukidnon ug sa tanang listeners and viewers sa atong tulumanon karon sa KSP. Atong hisgutan karon ang usa ka hilisgutanan nga dili lang importante kundili usa ka butang nga direktang may kalabutan sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Karong adlawa atong dad-on ngadto sa mas lapad na audience ang mga mensahe gikan sa Indigenous Peoples Provincial Summit 2026 isip kabahin sa selebrasyon sa Indigenous Peoples Month. Ang atong sentro nga hisgutan mao ang Republic Act 11596 o ang balaod batok sa child marriage. Mga higala, ang pagpakasal sa bata dili lamang usa ka personal o pangpamilya nga desisyon. Adunay balaod nga nagpanalipod sa mga bata batok niini ug importante nga ang impormasyon makaabot sa matag komunidad. Labi na sa atong mga ginikanan, elders, tribal leaders ug sa tanang adunay papel sa pagiya sa kabatan-unan. Busa, maminaw kita, magbat-on ug ubanan kami sa usa ka oras nga programa mahitungod sa balaod, kultura, responsibilidad ug labaw sa tanan, ang kaluwasan ug kaugmaon sa atong mga kabataan. Kini ang atong episode sa Bata Dili Asawa Tingog sa Kabatan-unan Panalipod sa Kaugmaon. Ubanimin ninyo sulit sa usa ka oras nga programa sa KSP. Ako si Fredeline Raganda. Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton ug mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod ug pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman ug uban pang kalambuan ug kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo ug pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Mga kaigsuunan, ang usa ka kalihukan mahimong malamposon dili lamang tungod sa kadaghan sa mitambong kundili tungod sa kahibalo nga ilang madala balik sa ilang mga komunidad. Ug sa atong paghisgot karon bahin sa child marriage, importante nga magsugod kita sa usa ka mensahe sa panaghiusa nga ang probinsya, mga indigenous peoples, leaders, mga ahensya sa gobyerno ug komunidad adunay tagsa-tagsa kapapel sa pagpanalipod sa mga bata. Alang sa atong opening remarks, paminaw nato ang mensahe ni Ms. Ellen T. Salumintaw, ang PG Department Head sa PSWDO. Ato siyang paminaon.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Usa na natong dumog ang pakiuban karon sa mga magbarantay sa atong kabilin, kultura o komunidad. Ang atong pagkatigong paradawa, usaka mayroong danon o binalian na higayon alang sa panaghisgot. Usaka hawanan diin ang atong ipasidugan ang atong kabilin samtang kusganong ipanalipdan ang atong mga kabataan. Ang atong kultura mas mulambo kung ang atong kabataan o kabatanunan buwas, giatiman o makatungha. Karong adlaw, akong giputing ang atong panagtinabangan sa pagkubang sa mga hakit sa mga atong atubang sa atong kabatanunan. The Provincial Child Protection Council hindi na naman kaya kung wala mo karon nga nalinaw diri sa akong nating uban. Amo gid na kita gituoan nga wala ni mahimo kung wala kamo karon nga naa sa komunidad. Ang maayong ugma sa Bukidnon depende sa kamo sa atong kabataan o kabatakunan.
2: KSP, Nalihukan sa Probinsya.
1: Inyong napaminawan ang mensahe ni Ms. LNT sa Lumintaw sa PSWDO. Mga higala, usahay ang unang lakang sa pagpanalipod mao ang pagkahibalo. Kung dili nato masayran unsay gitakda sa balaod, unsang atong mga katungod, ug asa kita mahimong mga iyong tabang, lisod usab nato mahibal-an unsaon pagliho kung adunay bata nga ana sa peligro. Mao nga karon atong tan-awon ang mas lapad nga konteksto sa atong kalihukan. Unsa ang tumong niini, nganong importante ang information dissemination ug unsaon pagdala sa mensahe ngadto sa mga komunidad. Atong paminaw ng overview gikan kang Ms. Stephanie O. Melendez, ang Supervising Administrative Officer sa PGO ug sa PGO Ayad.
2: KSP, Nalihukan sa Probinsya.
3: Part na siya sa atoang IP Month Celebration, pero part ni siya sa atoang development diri sa atoang province. At the same time, mamahimo po na ito nga basihan sa pagplano o pagbudget po po sa atoang mga aktibidades. So, parun, salamat kayo. First of all, salamat yung kayo sa inyo ang participation tarong adlawa. Dako yung ganyan na gratefulness sa mga kasipasing kay

0: Magsanton Plus Herbal Capsule nga.
1: Bata pa ka? Danggo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinudumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatang-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa

Leo, nakakita ka? Kanang gisabak-sabak kami sa niya. Ang iya man ang ex. Hala, gihag kami sa niya sa lips ang iyang ex.

0: Oras sa 11.7 FM, Bukid Noon, alas 3.49 sa hapon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
0: Kumusta og maulan nga kahapon noon na probinsya sa Bukidnon, Dakbayan, Sumalaybalay, mayo nga hapon. Adlaw karon nga Biyernes, pizza nribina. Ning bulan sa Oktubre tuig 2026, mga katropa, kumusta mong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw? Nabasa ba ang tanan, mga katropa, ning sayo nga kahaponon, mga pinalanggang tigpaminaw? Kumusta man ang atong mga drivers ni mga